яаж эдэх аа алтаа аа дэ инта эя ам ди адрес лаа та но эя надин гашла та тэдэ яа то зэл инт эт эя яад зис ка хак ин дат из конго яго та чут эда но я та хазне кон ронг бирна ле порио вот я хот ашин ти тропа хан эя бэлхаз анго кон эта хот ин да нел то хата да эя то окна на на та эян де 17 years ago я та эян де та не ко эти та мо ани та мо и ане та эя и та шин хот а хот ил та да но я та хад не эл то а ко э э хот а ба та хан не то фаер файтер тан лини ке э я ха а же а та ти у э я нэгэ а ла да цэ ка ста а хэ ил ки та не эл та а ко шин да те не цэз ла Ako ajude ya Bangkok, no governor, linigde ya no, di la ebet ondo da chutinke e ya sidige beta di still benina dane. Ako di aja di chida ajik eko old kilo e yat art eshin hut a e ya, the dadat is call of the dahanda as e ya hut a alia dane jo benina ke e ya na kna na na kahi benina dane eto. Akon din lache nige swasson shin e ya hot e go sa aje da de ston ta no ya ta hal ne to a do ha shin a kon e ya di sai wa pa ka ko e to za sa ta a da ne to ko e shin hot an sa go shin di tla ge ben na e ya hot a ko hot in la to e de ya to hot e go ko e ya di a de go e ya na ta han ne to Ado na tahani ke e yalto nge kote ko tahane Hanoi Vietnam woliere tahane di e ya khashla ata yelt e ko ko e ya Indian de ne aje konch anda khasa tourist e ya tabete ne e ta tahe kit e yalto di aje di e ya aje be in na ntaha e ko ko e ya ha aje But Sike Eya, a hot ego go Eya, beta shuntas anila, a toti Eyaham, Tana is oa to deed ah, that the loike speedboat, the Sninike Eya, Asian Quastra Hills, the Latan, then the great Southern Vietnam, Jer, a teda, the mo, or the Santa, the Nigo, hot ah, Eya, the Aja Yana, the Hadne, a stop. A con Eyaha, Nere, and Dick at Monday, Jot. Ajik eha oz kis o mande go e ya aja bits isike e ya to ahut ego go e ya di aja bits isike e ya ahut ao nat aho wana beda is ni ta ni go ahut ao e ya aja ya na ta hadne esto akon e ya ade hut ao e ya na ta hadne esto ado at ego go e ya kan chine ge Tin the Anna Kida Conella Ebe old Dande Dan Ado Dingo go e Ave the means crew members done lean de Danoya the Hazne Elto Acon Argent Sponsige e ya Arger 57 Honaha go Ebe the means Jelon Ena Hotel Carta Nila Deepa has Anni Eya O Hayu has Ango go e ya put ego isn't yet Danila Alto. Safety regulations, it of a hojis in the Danila. A con di a yan re Ho Chi Minh City, what ye Vietnam, the other shin base not I that did our e at Sikin re Mumbai, what ye a con shin a ya di other conda yit la da nigo hot a ya da had nesto. E de ya to hot ego go e ya di arjuna da han nesto, the great who you na de Vietnam, what ye de esto. Ado alto e ya na tahane kit e ya alto nge re o tahane alto nge Manila, Philippines wal ye re e re ya alto aja Manila, Philippines so ta no e ya ha nge United States do in the United Kingdom de shnini do ado de kui go go shing e ya kut e go Kaya had the wisdom of Western or Asian had no Kaya beda had the wisdom of Snahag Ango. E ajit eya to di sa ye sa e ye de zinko. Di the mo yeta eya di benata, ozebe eta, cheat of the ninige. E eya.